پیپلز پارٹی جو روکیل نتیجہ جلد جاری کرنے جو مطالبہ نیئر بخاری چھو ہے تو پی پی جے باز دی برتری کے تکراری بنایا پہ ونے منظم سازش تحت نتیجہ تبدیل کرے پی پی جے میڈٹ تے دھاڑو ہا پہ ونے جی بی 16 17 تے پی پی جے باز دی کامیابی باوجود نتیجہ روکیا ویا ہن

0: بجٹ تے حکومت پیپلز پارٹی وچ میں اختلاف نہ نبھریا وزیر اعظم شہباز شریف قومی اقتصادی کونسل جو اج رتل اجلاس سبانے تے ملتوی کر چھڈیو اج بھی آر پیپلز پارٹی حکومت وچ میں بجٹ تے اعلی سطح گرجانی تھن جا امکان سبانے قومی اقتصادی کونسل دے اجلاس میں ترقیاتی بجٹ دی منظوری ڈنی ویندی
1: more evidence than ever presented.
2: Let's talk
1: your
2: about
1: elections in this country. We're like a third world country. Your elections are crooked, and you're crooked, and meet the press is crooked, and so is ABC and CBS and CNN. Your one-sided crooked network. Right, let's call it quits because I've had enough. Thank you, darling. Have a good time.
2: Mr. President, let's please. I traveled all the way to Wisconsin.
1: I traveled. An hour, on and off in the rain, and I've given you enough time. You ought to straighten out your press, because you know what? A country can never be great with a dishonest
2: press. Listen, we traveled all the way to Wisconsin for the interview.
0: امریکی صدر ٹرمپ چونڈن میں داندلی والے سوال جواب دین بدران صحافی تے کاوڑ جی پیو انٹرویو دوران مائک زمین تے اچھلی ہلو پیو مختلف چینل جا نالا کھنی تنقید ٹرمپ میڈیا کے کوڑو قرار ڈیندے چو تے چونڈن میں داندلی تھی ہوئی چمبڑ ویجو قادر بخش موری وٹا نوجوان جو بند پیل ہوٹل میں لاشت اسپتال منتقل مقتول سنڑپ گوٹ کمال واسی امان اللہ ملہ کے نالے سے تھیا ہے پولیس موجب نوجوان نشے والی انجیکشنوں استعمال کرو ہو ان وقت کچھ نتو چی سکتے ودھیک جانچ جاری ہے
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
4: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے सुनते रहो जी एफ एम 91.6
5: हर दिन हर पहर जिंदगी की लहर जी एफ एम 88 नेटवर्क सिंध की आवाज
6: खिलाफ शर्त अना था वो ख्वाब में भी मिले मैं नींद नींद को तरसा मगर नहीं सोया खिलाफ मौसम दिल है कि थम गई बारिश خلاف حرمت غم ہے کہ میں نہیں رویا